That was all. Rajum kwa we de ese fata se se ni pe bia. Awe chapade an krata da hono ma e sombo. Eye wo pepper se no bi bia eye clean ni de e betime na ye adjuma ma wona so nya profit. Ese fata pa de na ye Eclipse Collateral Management. Eclipse